0: 塔西巴伊的大女儿古丽努尔今年大学毕业，明天她就要下山去工作单位报到。塔西巴伊为女儿准备了一场特别的送别。
1: Almalı bulaşın kardeş, haşusun nanaş demi, kerilip jatkan kentala, kengolgo karaybas demi, böksü joldu barasa, bütünü açı ünçügat, burundu yüzüp çuçügat, simetey baykap karasa, esin joktup mung baskan.
0: 十岁时，塔西巴伊第一次听到马纳斯的传说，就被故事里描绘的盖世英雄深深吸引。从那时起，他就梦想自己将来也要成为一名受人尊敬的马纳斯奇。

0: 塔西巴伊的大女儿古丽努尔今年大学毕业，明天她就要下山去工作单位报到。塔西巴伊为女儿准备了一场特别的送别。
1: Almalı bulaşın kardeş, haşusun nanaş demi, kerilir jatkan keng dala, keng kolgo karay bas demi, böksö joldu barasa, bütünü açı ünçügat, burundu yüzüp çuçügat, simetey baykap karasa, yesin joktup mun baskan.
0: 十岁时，塔西巴伊第一次听到马纳斯的传说，就被故事里描绘的盖世英雄深深吸引。从那时起，他就梦想自己将来也要成为一名受人尊敬的马纳斯奇。